со рано за спарами школон школа. На там боку света стажує на славу, сува сицовячи пшецукаль. Тучи там чма, а домі з нас обшир.